تا برم دنبالمون بابه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه چپت کنه.

بیا آقا موش بیه یا شیکمت زفره کنه لغمه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شفارشون.